அமெரிக்கா சரிக்கா சபாகே பாகியண்டரி பாக்கெத்ரி கன்ஸ்ட்ரக்சி லவிலோ ஆஸ் சனிலே அம்பாத் ராத்துஸ் லிமா புலு ஜூத்தா டாலர் அமெரிக்கா சரிக்கா யங் டிபரிகான் இந்தியா உந்துக் மண்டுக்குங் உபாயா பமுலிஹான் ஸ்ரீலங்கா பக்கர்ஜானி நிதி லாக்ஸானகான் ஒலே இர்கான் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட் சபுவா பருசான் மில்லிக் பம்னிந்தா இந்தியா டன் டிசலே சாய்கான் டாலம் வாக்து சிங்காத் சாஹிங்கா மாங் முங்கின்கான் லாயனான் கிரேதா அப்பி பரோ பிராசி கம்பாலி மஞ்சளாங் படாயான் தாஹுன் பாரு சிங்காலா டன் தமிழ் பையிலே சாயான் ப்ரோயக்கினி டி உமும்கான் சச்சாரா ரஸ்மி சாத் குஞ்சுங்கான் வாக்கில் பிரசிடென்ட் இந்தியா க ஸ்ரீலங்கா பாடா தாங்கால் சம்மேளன் பிளாஸ் அப்ரில் 2020 Di sini siaran luar negeri Akashvani Seksi Bahasa Indonesia India dengan warta beritanya. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung kemarin menyebut upaya bersama antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk menemukan dan memulangkan jenazah antara yang gugur dalam perang Korea sebagai bukti terkuat dari aliansi kedua negara. Presiden Lee menyampaikan pernyataan tersebut dalam upacara repatriasi bersama di Pangkalan Udara Seoul untuk pemulangan jenazah 10 anggota militer Korea Selatan yang gugur dari Hawaii ke Korea serta repatriasi 3 tentara Amerika Serikat kembali ke negara asal mereka. Dia menyebut pemulangan jenazah tersebut sebagai wujud komitmen kedua negara untuk mengenang para pahlawan perang yang berjuang demi kebebasan dan perdamaian serta sebagai penghormatan tertinggi atas pengorbanan mereka. Senat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang untuk menandai badan-badan penegakan hukum imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump pada dini hari tadi. Pengesahan ini dilakukan setelah tertunda selama berminggu-minggu akibat penolakan keras terhadap dana penyelesaian senilai 1,776 miliar dolar Amerika Serikat yang tidak terkait langsung dengan isu utama namun sempat mengancam menggagalkan rancangan undang-undang tersebut. Para senator akhirnya memberikan suara 52-47 untuk mengesahkan undang-undang senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat itu menandai Immigration and Customs Enforcement ICA dan Border Patrol untuk 3 tahun ke depan hingga akhir masa jabatan Trump. Pemungutan suara terakhir dilakukan setelah Partai Republik berhasil menggagalkan dengan selisih udara suara tipis berbagai upaya dari anggota Partai Demokrat maupun Republik untuk melarang secara permanen dana penyelesaian Trump yang ditujukan bagi sekutu politik yang merasa telah menjadi korban persekusi politik. India akan menghadapi Bangladesh di finale kejuaraan sepak bola wanita SAF di Margao di Goa. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 18.30 EST. Sebelumnya, India memastikan tempat di finale dengan mengalahkan Bhutan 1-0 pada babak semifinale. Sejauh ini, India telah memenangkan gelar juara di ini sebanyak 5 kali. India berhasil meraih total 6 medali termasuk 5 medali emas dalam kejuaraan Yogasana Dunia 2026. Tim grup tradisional putra kategori sub junior India mengalahkan Nepal untuk memenangkan medali emas. Sementara itu, tim grup tradisional putri kategori junior India juga mengalahkan Nepal untuk meraih medali emas. India mempertahankan posisi puncak dalam klasemen perolehan medali. Di cabang olahraga hoki, India mengalahkan Pakistan dengan skor 5-3. Dalam semifinale Piala Asia U18 Putra 2026 di Kakamigahara di Jepang sekaligus memastikan laga perebutan gelar juara melawan tuan rumah Jepang. Dalam pertandingan dengan banyak gol tersebut, India tampil tenang menghadapi rival beratnya untuk mengamankan tiket ke finale. Jepang sebelumnya memastikan tempat di finale berkat kemenangan telak 8-1 atas Malaysia pada semifinale pertama. Kini India akan menghadapi Jepang di pertandingan finale sementara
Pakistan akan bertanding melawan Malaysia dalam